0: Українське радіо.
1: 6-та година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Agitaru și vă prezint în deschiderea programului Buletinul de Știri. 13 regiuni din Ucraina și orașul Kiev au fost atacate activ de trupele inamice în ultimele 24 de ore. Rușii lovesc intenționat structuri comerciale, gospodării agricole, depozite, căi ferate, obiective energetice și clădiri rezidențiale din Ucraina, a scris premierul Serhii Koretski pe Telegram. El a reamintit că 4 persoane au fost ucise recent în urma unui atac cu rachete asupra orașului Dnipro, încă 6 fiind rănite. De asemenea, trupele ruse au atacat infrastructura energetică și feroviară din regiunile Vinnytsia și Jitomir. La Kiev au fost avariate clădiri rezidențiale, fiind rănite 5 persoane, a adăugat șeful guvernului ucrainean. Situația în orașul ocupat Oleșki din regiunea Herson rămâne a fi critică. Oamenii mor de foame și recurg la măsuri disperate. După cum a declarat pentru audiovizualul public șefa administrației militare din Oleșki, Tatiana Hasanenko, în ultimele 2 săptămâni, 11 localnici, punându-și în pericol viața, au mers pe jos 23 de kilometri printr-un câmp minat pentru a ajunge la cea mai apropiată localitate, Radenske. Orășelul Oleșki timp de 4 ani rămâne fără electricitate, căldură și apă. Din cauza blocadei, acolo nu pot fi livrate alimente și medicamente. Nu există nicio posibilitate de a evacua civilii, afirmă Tatiana Hasanenko. Oamenii nu dispun de niciun fel de produse alimentare. Săptămâna trecută am primit un mesaj că au fost fixate cazuri când au fost mâncați câini. Evident, sunt cazuri teribile și e foarte dificil să vorbim deschis despre asta. Totuși a trecut vara, care cât de cât asigura localnicii cu roade din pom sau legume cultivate în grădină. Prin urmare, situația a devenit extrem de complicată acum. Nu este vorba ca oamenii să reziste în timpul iernii. Localnicii nu pot supraviețui nici acum, până în iarnă. Trebuie să luăm urgent măsuri pentru a salva oamenii din acest adevărat iad pe pământ, a specificat șefa administrației militare din Oleșki, Tatiana Hasanenko, citată de audiovizualul public ucrainean. De menționat că problema catastrofei umanitare din localitatea ocupată Oleșki va fi discutată la cea de 81-a sesiune a Adunării Generale ONU, care a început la New York. Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sybiha. Unitățile forțelor de apărare ale Ucrainei au atacat 2 obiective ale industriei rusești de rafinare a petrolului, rafineria Kuibyshev din regiunea Samara și Bashneft din Ufa, Republica Bashkortostan. Incendii au fost înregistrate pe teritoriul ambelor întreprinderi, notează statul major al forțelor armate ucrainene pe rețelele de socializare. Obiectivele afectate sunt situate la o distanță de 1300 km și respectiv 910 km de granița cu Ucraina. Rafinăria Kuibyshev procesează aproximativ 7 milioane tone de petrol pe an, iar Bashneft 7,5 milioane tone. Produsele ambelor rafinării sunt utilizate pentru a satisface nevoile armatei ruse. Vom continua să atacăm obiectivele cheie ale inamicului, cele care finanțează războiul împotriva Ucrainei, au asigurat militarii ucraineni. Rușii pot stoca rachete pentru

0: Folosesc drone cu reacție chiar de la linia de asamblare. Bogdan Dolință.
1: Ще говорити про реактивні ударні засоби, то на сьогоднішній день ми, в принципі, не бачимо ознак, які б свідчили про те, що ворог дійсно може суттєво накопичити.
0: Dacă vorbim despre mijloacele de atac cu reacție, atunci, în principiu, nu vedem niciun semn care să indice că inamicul le poate acumula în volum semnificativ, mai ales având în vedere că o bună parte a acestora a fost utilizată deja în august, conform estimărilor, între 1000 și jumătate și 2000 de unități. Putem spune că inamicul a acumulat aceste unități de la începutul verii. Prin urmare, în prezent observăm reducerea utilizării armelor balistice. Cel mai probabil aceasta înseamnă că Rusia poate acumula acum rachete, folosind din ce în ce mai multe drone de diferite tipuri și pregătindu-se pentru atacuri cu arme balistice asupra sferei energetice ucrainene pe timp de iarnă, a conchis Bogdan Dolință. El a menționat de asemenea că unul dintre principalii furnizori de muniție, de artilerie și arme balistice pentru Rusia rămâne a fi Coreea de Nord. Conform evaluărilor sale, Moscova ar putea în schimb să-i transfere Coreei tehnologii, în special pentru producția dronelor de atac. 6 regiuni din Ucraina au primit echipamente pentru restaurarea și consolidarea infrastructurii energetice în valoare totală de circa 5 milioane euro, a declarat pe site-ul său Ministerul Energeticii. Este vorba de transformatoare de mare putere, separatoare, întrerupătoare, cabluri și multe altele. Echipamentele vizate au fost deja transferate companiilor energetice din regiunile Vineța, Kharkiv, Zaporijia, Lviv, Dnipropetrovsk și Cernihiv. Utilajele au fost obținute datorită contribuțiilor partenerilor internaționali la Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina, se arată în mesajul vizat. Elevii liceului de bază din Zimnia, regiunea Volâni, au inventat un dispozitiv pentru curățarea artefactelor arheologice. Acesta ajută la spălarea antichităților datorită presiunii reglate a apei, fără a le deteriora, așa cum se întâmplă în cazul curățărilor cu perii obișnuite, a declarat pentru audiovizualul public ucrainean Oleg Bilinski, arheolog la Academia Petru Movilă din Kiev.
2: În zależnosti від матеріалу та ступеня вбереженості артефакту підібрати оптимальний.
0: În dependență de material și de gradul de conservare al artefactului, este aleasă presiunea optimă a apei, care pe de o parte va accelera curățarea obiectului antic, iar pe de altă parte nu-l va afecta. Mai întâi, echipa liceului ne-a trimis o mostră de testare. Am făcut propuneri privind îmbunătățirea dispozitivului și am primit o versiune și mai bună. Anul acesta l-am folosit deja la spălarea artefactelor descoperite. În general, este un dispozitiv foarte util, iar elevii sunt minunați, a spus arheologul. Echipa liceului din Zimne, regiunea Volâni, și-a prezentat dezvoltarea la competițiile mondiale din Houston, Statele Unite, și a câștigat totodată locul întâi în cadrul turneului pan-ucrainean la nominalizarea Cel mai bun proiect inovator. Doamnelor și domnilor, cu această informație încheiem difuzarea știrilor. Ediție redactată și prezentată astăzi de Carolina Gitaru.

Întoarcerea din captivitatea rusă este doar începutul unui drum dificil pentru o persoană civilă. Cum să ne asigurăm că acest proces nu traumatizează din nou această persoană? De ce pot civilii care se întorc singuri din captivitatea rusă să rămână invizibili pentru stat? La aceste întrebări va răspunde în cadrul emisiunii noastre Veronica Plotnikova, șefa Centrului de Coordonare pentru Sprijinirea Victimelor și Martorilor din cadrul Procuraturii Generale a Ucrainei. În ce mod distruge